0: Obutuku bwa bereche abali chetu tukaba kukaya busana nere baratere shongulu omuchira. Echiku hichi katu laungo ko bandu babere babere la mbukunibwe ebola mungabero yikifwe che yewulu. Nekoyo muuma hao maana mulu memu uuma valwe wali mu vesengebe kaku makuma bakunibwe ebola sete omubia suwebi benino ndio omubia suwebi wita. Mubabere baka lua yo mochiru cha murigolo beru erendo mokera owa kalenda abakulubo bunyagasa baka tulo batrino. Ebibe kaha maha wabandru okwebia ebana mula mubukunibu ebola.
1: Eshungulu.
0: Arenga hakande vya regabana mokati kama kangiriria mokati ka chenzasa hao mana bakuluba kulua baka sondolacho eiri ya bare liyaba AFC M23. Vama tulao batreno okovero vekasa vakandi kukutia mabilete vakande hirao na lumbuka olo bakoro vakandi ya vakareha omobia suwa evio vakava nekamo.
1: Eshungulu.
0: Na endemiate tukandi vakaniriako yika tulao ngoko chiswe hili ni mubu ya kanda watikaia okovero tureko vosanane rurundekania ovoho olo omobia suwa tukava nekamo mwati onumu buhirwe no mukangiriria mo omobia suwa evie na vote mbo chiku ichecho.

0: ma santé, ma beauté, ma beauté, ma beauté.
1: Elengialoqueto.
2: Oui, elengialoqueto.
1: Bona yo nenye.
2: Ai chérie, mon ma vesote. Tenye uri saka kunyo apa. Iko tredi fera.
1: Na quattro vim. E kwa kwete kwa menye. Rero na yishina vere fombolayo. Elengialoqueto. Elingi saka lingi saka nzoto.
3: Ni kwa mune marinyo eve elengialoqueto. Tina ngasha bagere sende.
1: Iwe utashikwe makashi ya mibali. Eza na ve elengialoqueto.
2: Iko ne chunga semerakuyo. Ika kukotipa mubi ya vibri na tirel. Evi uwe fano. Akaranga tanga ushi. Leonyo